Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

100,4 The First Contemporary Radio 4FM.

Socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Петчеса.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 6 часа.
0: Радио Tatra FM. Съвременната хит музика.

toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Хелоуин, Пауър Улф и за първи път в България Бед Религион на Миндалинаре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауър Улф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Миндалинаре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив Травията.
2: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: 100,4.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40. Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
0: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
0: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
6: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
0: КТРФМ.

0: Опитайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Evet Cesi.
1: Stasyon 4. Съвременната хит музика.

exclusive réserve. 4FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Candy, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Катра FM.

0: Pen Silhouette 36 години стил. Pen Silhouette 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Tracia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
5: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beat.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
0: 100,4 Съвременната хит музика. Радио

0: ТКН ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптекаена – заедно с природата.
1: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
3: Катра FM 100.4.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 11 часа.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Пен Силует. 36 години стил. Пен Силует. 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
5: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Ищите колекции на dx.bg.
1: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бирасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Bitch Up.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Катра FM. Down.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: До

0: 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусио Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Катра FM 100,4.

0: 4 FM. Katrefem.
1: 13 часа.
0: Katrefem. 100,4.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
4: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Сложи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Калвин Харис и Джази. За тяхна сметка няма да чуем Тиесто и Бриана Грейс, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Сигала, Лейан и Джуните Ганди. За трети път тук заглавието е Hello.
0: Това е

Чува се най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Робин и Talk to Me. С две надолу до номер 39. Като преди седмица на място 38 и днес откривам Ник Джонас. Тук заглавието е Sweet to Me.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us с позиция надолу до номер 37. В същата посока, но с две места, се премества Zane, заемайки място 36-то. По Катра FM, заглавието е Die For Me.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
0: КТРФМ. КТРФМ Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Сиена Спиро. И тази седмица на същата позиция. Заглавието е Material Lover.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: с най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Чарли Пот и Beat Yourself Up с позиция надолу до номер 34. Катрефен Топ 40 продължава с място 33, където откривам новото парче в чарта днес. Заглавието е Satisfy от Калвин Харис и Джази.
1: Катрефен Топ 40.

0: 4 FM Top 40, място, тук където се подреждат хитовете с Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. С две надолу до номер 32. Поглед нагоре. Преди големите 30 или на място 31 виждам Freya Sky. Три места спад за Silent Treatment.
1: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Пенсилует – 36 години стил. Пенсилует – 36 години традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilует.com. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
3: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
4: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
3: Качество и над 50 вида в комбинация.
4: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
5: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
8: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
9: Катра FM.

0: 15 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Сигала, Леян и Джуни Таганди с Hello.

0: 38, Nick Jonas и Sweet to Me. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us на позиция 37. Zayn и Die For Me. Място 35-то за Сиена Спиро и Material Lover. Charlie Puth и Beat Yourself Up. 33-та за Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. 32 Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. 31 Freya Sky и Silent Treatment. Заглави остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Mad World, слизайки с 5 надолу. По Катра FM, Two Colors.
1: Top

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Афроджак, Сия и Давид Гета. Три надолу до номер 29 за Awake Tonight. С 4 нагоре пък се премества Ариана Гранде, заемайки място 28. Тук заглавието е Hey Dad, I Made You Love Me.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мейси Питърс и Джулия Майклс. Като преди седмица на номер 27, заглавието е Kingmaker. Малко по-нагоре или на място 26 виждам Милки и Давид Гета. Изкачване от 5 позиции за Just The Way You Are.
1: Катрефем, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up.

0: Radio Sart Arena. Билети в Ticket Station BG.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Хюгел. 4 нагоре за Move Into The Sun.
2: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Taylor Swift и Opalite. С 3 надолу до номер 24. Слушате Катра FM Top 40. Чарта продължава с Чарли Пут и Хикаро Утада, които заемат място 23-то, слизайки с 4 надолу. Тук заглавието е Home.

Кат FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Бич. С две надолу до номер 22. Също с две, но нагоре се премества парчето, което откривам преди големите 20. Позиция 21 за Terms and Conditions от Bless.

0: Фури. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафури. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафури. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafur.bg.
1: Заповядайте в Дафури. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Катре FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21.
3: Reload.
2: 30, Two Colors и Mad World. Афроджак, Сия и Давид Гета са Awake Tonight на номер 29. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. 27 за Мейси Питърс и Джулия Майклс с Kingmaker. Двайсет и шест. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. 26. Хюгел и Moving To The Sun на място 25-то. Taylor Swift и Opalite. 23 за Charlie Puth и Hikaru Utada's Home. 22 Lizzo и Bitch. 21 Bless и Terms and Conditions. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Drop That, скачайки с 4 нагоре. Оливия Родриго, по Катра FM.
0: То

0: и мястото, където се подреждат хитовете с Боб Синклер и Кайзер. Три нагоре до номер 19 за I Can't Wait. С позиция надолу пък се преместват Давид Гета, Мортен и Трипи Ред, спирайки на място 18. Тук заглавието е Locked In.
1: Катрефм Топ 40. Мястото, където се подреждат

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Шарлот Карден и The Way We Touch. С две надолу до номер 17. Катрен ФМ Топ 40 продължава с парчето с заглавие Brazil. Две нагоре за Switch Disco и номер 16.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Feel Good! Смени честотата! Открий нова вибрация! Почувствай се добре! Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Това е Катра FM. Катра FM Топ 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Алок. Подкрепа от Portugal The Man за Dive Into The Ocean с две надолу.
6: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

и мястото, където се подреждат хитовете с Кюго, Калит и Грифин. Две надолу до номер 12 за Save My Love. С три нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Позиция 11 за Heroin от Maroon 5.

0: Silhouette 36 години стил. Pen Silhouette 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена – заедно с природата.
3: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бизнес Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beat

0: Rockstar Start Arena. Bile di Ticket Station Pay Game. Hey, close attention.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

2004. Съвременната хит музика.

0: 4 FM.
1: 17 часа.
0: Радио 4 FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Оливия Родриго и Drop Dead. 10 Боб Синклер и Кайза с I Can't Wait на номер 19. Позиция 18 за Давид Гетам.

0: Miasto 16 ze Switch Disco i Brazil. Petnáct. Aloki Portugal The Man z Dive Into The Ocean. Pozícia 14 za Marshmallow i Thomas Rhett s Where We Go. Trinajset, Ilenian, David Guetta i Dustin Lynch z Die Living. Miasto 12 za Kyugu, Kality Griffins z Save My Love. И на номер 11, Maroon 5 и Heroin. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие I Just Might, слизайки с място надолу. По Катра FM, Bruno Mars.
1: Това е

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, с 4 надолу до номер 9. Също надолу, но с една позиция, се преместват BB Rexha и Faithless, заемайки място 8. Тук заглавието е New Religion.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсън и Шакира. 4 нагоре до номер 7 за Euro Summer. С 2 надолу пък се преместват Сирил и Уиз Калифа, заемайки място 6-то. Чарта продължава с That Her.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Сложи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
0: Катър FM 100,4. Катър FM Top 40.
7: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Дженифър Лопес. Тук е и Давид Гета за Save Me Tonight. С 3 нагоре.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 стайла и Зара Ларсън. Позиция надолу до номер 4 за She Did It Again. С 3 нагоре пък се премества Деми Ловато, заемайки място трето. На 100.4 следва Low Rise Jeans.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

0: Патра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Bruno Mars, I Just Might. Лизо и Don't Make Me Love You на номер 9. Позиция 8 за B-Rex и Faithless с New Religion. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer на място 7. Шест. Сирил и Уиз Калифа с That's Her. На позиция 5 Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Четири. Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again. Лувато и Лорай Джинс на номер 3. И на позиция 2. Дара и Бангаранга. Чухме 39 заглавия. Остана това, което наричаме официален номер 1 в Катра FM Top 40. Миналата седмица Мадонна и Сабрина Карпентър си взеха върха обратно. 7 дни по-късно ситуацията не е променена. И тази седмица официалният номер 1 се казва Bring Your Love.
1: Топ

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Метафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Върнете на своя поглед свежия и младежки вид Синканто. Лесно, бързо и щадящо с лазерна блефаропластика. Неоперативно повдигане на горен клепар с лазер. Иновативен метод с кратък възстановителен период. Без болничен престой и без значение от сезона. Само сега, безплатна консултация за тази процедура. Запази час на телефон в Пловдив 032 62 8000 или на encanto.center.
4: Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
8: Графит. 100.4. The First Contemporary Radio. 4FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Сварсвак за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
6: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
9: КТРФМ 100,4.

0: 19 часы.
1: This is Business. This is Business. 4FM Mixed Vibes. 10.

0: Bar Grafit na Skopje 112. Grafit. Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната й роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив Травията.
1: Радио Катра ФМ.
2: This is
1: Catra FM Mixed by

0: FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10,

0: Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Катра FM.

Yusuf Rezende. 4FM.

100.4. Съвременната хит музика.

0: 100.4 Radio Катр ФМ.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.